0: smerti. Oi. Titta, SM måste köpa.
1: Sad.
2: Nils kul att mig om jag är
1: satisfied. S-A-duplan.